ॐ ह्रां ह्रीं हृदयस्वदेवता। फलश्रुति। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ताशतकृतोः असुरान् हन्तु हत्वा तान् सर्वाश्च बलिदानवान्। यः पुमान् पठते नित्यं वैष्णवीं नियतात्मवान् तस्य सर्वान् हिंसति यस्यात् दृष्टिगतं विषम्। अन्यदृष्टिविषं चैव न देयं संक्रमेद्ध्रुवं संग्रामे धारयत्यङ्गे उत्पातशमनि स्वयं। सौभाग्यं जायते तस्य परमं नात्र संशयः कुते सद्यो जयस्तस्य विघ्नं तस्य न जायते। किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा नदितं भवेत। गृहीतो यदि वा यत्नं बालानां विविधैरपि शीतः चोष्णतां याति उष्णः शीतमयो भवेत्। नान्यथा श्रुते विद्यां यः पठेत कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेद्यत्रं गोरचनमयेन च। इमां विद्यां शिरोबन्धत् सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा नार्या हस्ते बध्वा विचक्षणाः। विद्रवन्ति प्रणशन्ति धर्मस्तिष्ठति नित्यशः सर्वशत्रुभयं या

द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम् रक्षाम् कुरु कुरु सर्वबाधा हरणि देवे नमो नमः सर्वप्रकार बाधा शमनम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीं ठ स्वाहा शीघ्रम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु देवी शाबरी क्रीं ठ स्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णम् आयुः कुरु हेमवती मूलरक्षां कुरु चामुण्डायै देवै नमः शीघ्रं विघ्ननिवारणं सर्ववायुकफपित्तरक्षां कुरु।